0: تمام میاں سالار جماعت مصرائے ہولا کی نغمہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں. تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں. آئے
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے.

کنواری شروطہ نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں تو ٹٹیری بہت آتی ہے، اس کے لیے پینے کا پانی سکورے میں بہت رکھ دیتے ہیں بھر کر، اور وہ نہاتی بھی ہے، ابھی بھی کھڑکی کے کانچ کو اپنی چونچ سے ٹھوکر دے رہی ہے، ٹھوک رہی ہے، بہت شور کر رہی ہے۔ ایک اور شروطہ نے لکھا ہے، تصویریں لینا، ویڈیو بنانا، وہ بھی چڑیوں کے پھولوں پر گرتے پانی کی بوندوں کے، اچھا لگتا ہے۔ ایک اور شروطہ نے لکھا ہے، ہم تو میدانوں کے اتر پردیش میں رہتے ہیں جہاں پہاڑ اور جھرنے بالکل نہیں ہیں، ندیاں تو بہت تیری ہیں اور ان میں کئی جگہ باندھ بنا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے، جھرنوں کا لطف ان باندھوں پر لیا جا سکتا ہے۔

روٹی کپڑا اور مکان اس فلم کا گیت آپ نے سنا. لتا منگیشکر مکیش اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں. لکشمی کانت پیارے لال کی بنائی دھن پر یہ گیت تھا اور لکھا سنتوش آنند نے. گیت کی فرمائش کی بھوج کچھ گجرات سے بپن بھائی دیوکا اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ, اور اس گیت کو سننا چاہا چھتیس گڑھ بیمترا سے ہمارے شروتا ہیں بھرت لال سنہا, لو کمار سنہا اور لکی سنہا. اسی گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے تاج محمد انصاری, غلام اور مہراج جہانی. انہوں نے لکھا ہے آزاد نگر لکسر سے, یہ ہریدوار سے یہ پتر آیا ہے. اور ہمارے جو شوتا ہیں یہ ہیں کالے گاؤں ظفر آباد کے سدھاکر, پرشانت, سچن, سرود, پرتمیش پرنالی اور کلپنا نے اس گیت کو سننا چاہا. اسی گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے مانک سنگھ بیسے, کاویری ونیت بیسے, للی لیک منی بیسے. انہوں نے لکھا ہے شنکر نگر درگ سے. اور یہ ہمارے شروتا ہیں شبھانگی انل واگبیکر, یہ ہیں گرام بالنگا کرویر کولہاپور مہاراشٹر کے شروتا. विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत.